0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Nikoli še nismo šli, da ne še enega spil.
1: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri vas bomo danes malo popeljali v zamejstvo, v izseljenstvo, pa tudi iz izseljenstva v Slovenijo. O športu brez meja bomo govorili o prvem povezovanju mladih kolesarjev iz Celovca in Novega mesta, pa o igranju na Visti v Velenju ta konec tedna in o tem, da nekateri slovenski izseljenci prihajajo na ta dogodek celo iz druge strani sveta, v Hagu na Nizozemskem pa je potekal občni zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. Več o tem dogodku nam je sporočil Viktor Klemenčič in z veseljem bomo te novice danes delili tudi z vami v oddaji Slovenija brez meja. Ker se vsaka dobra stvar začne z dobro muziko, bomo tudi mi tako začeli, potem pa nadaljujemo z novicami iz sveta in domovine.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V Den Haagu je potekal občni zbor Združenja prijateljev Slovenije in državno prvenstvo v Taroku. 18. aprila je v prijetnem ambientu restauracije The Hungry Mind v Den Haagu potekal redni letni občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Srečanje je privabilo lepo število članov in simpatizerjev društva, ki aktivno prispevajo k ohranjanju slovenske kulture, jezika in medsebojnih vezi v tujini. Dogodek je bil hkrati priložnost za pregled uspehov preteklega leta ter za črtanje novih ciljev za prihodnost, no potrditev vodstva in novi obrazi v odboru. Uradni del se je začel s poročili o delovanju združenja in finančnem stanju v preteklem letu seveda. Prisotni pa so z odobravanjem potrdili pretekle aktivnosti in izrazili zaupanje trenutnemu vodstvu. Ključna točka dnevnega reda so bile volitve novih organov društva. Zaradi odličnega dela in kontinuitete sta bila soglasno podporo ponovno izvoljena predsednik združenja in računovodja. Člani so jima s tem izkazali veliko zaupanje za vodenje društva v novem mandatu. Poleg njiju pa je ekipa dobila tudi novo energijo, saj je bilo v odbor izvoljenih nekaj novih odbornikov. Sveže moči bodo svojim znanjem in zagonom pomagale pri organizaciji prihodnjih dogodkov in širitvi prepoznavnosti združenja med Slovenci na Nizozemskem. No, po zaključnem uradnem delu občnega zbora je sledil težko pričakovani družabni del. Že po tradiciji je prostor v Den Haagu zavzelo državno prvenstvo v Taroku, ki velja za enega najbolj priljubljenih in prepoznavnih dogodkov slovenske skupnosti na Nizozemskem. Pred njimi je novo, z dogodki bogato leto, ki obeta nadaljne uspešno povezovanje slovenske skupnosti in mi se že veselimo, da od njih dobimo tudi sveže informacije. Lep pozdrav Slovencem na Nizozemsko! To, da Slovenci radi športamo, ni več nobena skrivnost, o športu brez meja pa v nadaljevanju. Zgodilo se je prvo športno druženje Slovencev v zamejstvu z Novomeščani, ki je potekalo v petek 24. aprila v okviru projekta Šport brez meja. Dogodka se je udeležilo 8 mladih iz Celovca, skupaj s svojimi starši, pridružili so se jim tudi treneri kolesarskega kluba Novo mesto, pa tudi mladi kolesari iz Novega mesta. Udeleženci so skupaj kolesarili na velodromu, kjer je druženje potekalo v športnem in prijateljskem duhu, no med odmori pa so aktivno komunicirali v slovenskem jeziku, seveda, kar je dodatno prispevalo k ohranjanju jezika med mladimi v zamejstvu. Ob tem so se med seboj povezali tudi trenerji in starši ter izmenjali izkušnje. Dogodek pa sicer predstavlja pomemben korak k povezovanju Slovencev preko športa, zato načrtujejo nadaljevanje tovrstnih druženj tudi v letu 2026. 27, tako da jim zaželimo samo še srečne poti in veliko veselja ob druženju. V nadaljevanju pa se nam iz Kalifornije javi Slovenec v izseljenstvu Brian Meh, ki te dni prihaja v Slovenijo. Zakaj? Zato, ker je harmonikar in ker se želi udeležiti podiranja Guinnessovega rekorda, kar se bo zgodilo to nedeljo na Visti v Velenju. Zakaj tako misli, zakaj se tako odločil in zakaj nagovarja tudi druge Slovence doma in po svetu, da se temu dogodku pridružijo, pa v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Z nami je oddaja Slovenija brez meja tudi Brian Meh, Slovenec v izseljenstvu, ki že dolga leta živi v Kaliforniji. No, te dni se vrača v Slovenijo s svojo harmoniko, ki jo bo raztegnil tudi v nedeljo na Visti v Velenju, ko bo Slovenija podirala Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Brian Meh se je želel javiti Slovencem v izseljenstvu, zamejstvu in doma jih nagovoriti, da se pridružijo temu dogodku. Zakaj tako misli in zakaj jih tako nagovarja, najbolje, da mu kar prisluhnemo. Brian Meh.
2: Dragi prijatelji, sosedi, rojaki, gospe in gospodje v Sloveniji, to sporočilo ni samo za harmonike, to je za vse vas. Če ne igrate harmonike, poznate nekoga, ki jo igra, prijatelja, soseda, sorodnika, sodelavca. Tudi vi imate odgovornost, da ga spodbudite. Pokličite ga, pošljite mu razporočilo, recite mu, to je nekaj pomembnega, kamor se moraš udeležiti s harmoniko za Slovenijo. Če nima prevoza, ga organizirajte, tudi to je vaša naloga. Veste, zakaj gremo na pogreb? Na pogreb ne gremo zaradi tistega, greste zaradi sebe. Greste zaradi sebe, da lahko živite z svojo vestjo, da ste naredili nekaj, kar vas ne bo pozneje pišalo v duši. To je resnica. Mene so vprašali, Brian, ali boš prišel iz Kalifornije na rekord v Slovenijo za harmonikarje. O, za Slovenijo. Če nima prevoza, ga organizirajte. Tudi to je vaša naloga. Veste, zakaj gremo na pogreb? Na pogreb ne gremo zaradi tistega. Greste zaradi sebe. Greste zaradi sebe, da lahko živite z svojo vestjo, da ste naredili nekaj, kar vas ne bo pozneje pišalo v duši. To je resnica.

0: ampak zato, ker je to naša glasba. Harmoniko sem začel igrati skoraj pri 50 letih. Učil sem se jo sam, v veliki večini. Malo so mi pomagali prijatelji. Ampak igral sem zato, ker sem v teh tonih slišal dom. Tukaj v Kaliforniji vsak teden igram slovenske pesmi. Mogoče jih posluša 50-70 ljudi, ampak jih začutijo. In jaz vem, če mi pokažemo, kdo smo, nihče drug ne bo tega pokazal za nas. Mi moramo promovirati sami sebe. To nima nobene veze z politiko. To ni nobena osebna stvar. To je nekaj več. To je naš narod, to je naša domovina, to je nas, kar predstavljamo svet. Mi imamo enkratno priliko, da se dokažemo kot majhen narod za največ harmonikarjem na enem prostoru, kjer lahko skupaj zaigramo. Z našim zvokom, z našo zgodovino, z vsem, kar se je igralo po kuhinjah, na veselicah, v kleteh, v vinogradih, v sadovnjakih. Harmonika je bila dobesedno naša zgodovina. Če si na vozičku, pridi. Če ne moreš voziti, naj te nekdo pripelje. Reci nekomu mlajšemu, to je nekaj častnega, pelji me. Jaz sem kupil karto, pridem iz Kalifornije v Velenje in stal bom tam s harmoniko, ne zato, ker sem dober, ne zato, ker sem najboljši, ampak zato, ker je to prav. Ne sprašuj se, ali sem dovolj dober, vprašaj se, ali lahko živim s tem, da nisem sodeloval, ker je bila prilika stopiti in narediti nekaj za naš narod, za našo Slovenijo, za naš recognition, za naše prepoznavanje v svetu. Jaz sem osebno povedal že par tednov nazaj na igranju, kjer ne bom mogel nastopiti 2 tedna, da ne bom prišel, ker grem v Slovenijo podirati svetovni rekord v igranju harmonike. Vsi ljudje, 50, 60, 70 ljudi je reklo, bravo, super, nataknite harmoniko, spodbudite druge, pridi 17. maja v Velenje na Visto, se vidimo, jaz bom tam.
1: To je bil Brian Meh, ki se nam je javil iz Kalifornije, no to nedeljo pa ga bomo srečali že na Visti v Velenju, kjer bo raztegoval svojo harmoniko in se pridružil seveda temu veličastnemu dogodku ob podiranju Guinnessovega rekorda v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Ja, hvala vsem, ki na tak ali drugačen način prispevate k temu, da se slovenska tradicija ohranja, pa tudi slovenski jezik, da ne gre v pozabo to, kar so nam v zibelko dali že naši predniki. Hvala lepa vsem, ki ste nas danes spremljali v oddaji Slovenija brez meja. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Kože nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prijazno pozdravljeni. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel. Ansambel Bratov Avsenik. Pisanje besedila za polko Poklančko gor, Poklančko dol sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pisatelju, pesniku in etnografu Ivanu Sivcu. Skladba je postala tudi nosilna pesem dvojnega albuma, s katero je založba Hedon obeležila 25. obletnico ansambla Bratov Avsenik. Če ste se kdaj peljali po stari cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami, ste se peljali po Klančko gor in po Klančko dol po lepi štajerski deželi. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste z lahkoto prepoznali tamkajšnje kraje. Starodobnikom se je pevski tercet srečno pripeljal do kraja Vrhole, pred nekdanjo gostilno in postojanko Trčak, kjer so se furmani tedanjega časa radi sestajali ob kozarčku Rujnega. Domačini se še danes radi spominjajo tega televizijskega snemanja. Ko so izvedeli, da so se Avseniki v njihovem kraju pojavili, jim je nemudoma odpadlo vso delo iz rok in so se brž vsi zbrali na kraju dogodka ter spontano priredili pravo vaško praznovanje. Glasbeno garnituro ansambla Bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bas, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir trobenta, Albin Rudan klarinet, vokalisti pa so bili Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
6: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
4: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
1: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Hej, ustavi konje.
9: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Nepomuk, češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janezi, vam pa vse najboljše za god. Godovnik.

0: Še eden v nizu deževnih, oblačnih in precej svežih dnevov. Ja, temperatura v večjem delu države tam nekje pri 13-14 stopinjah. Popoldne se bo na Primorskem, Goriškem in v Posočju izza oblakov že pokazalo nekaj sonca. Bolj konkretna razjasnitev pa prihaja jutri, torej zadnji dan tega tedna, bo obsijan soncem, dnevne temperature pa bodo znova blizu 20.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lep pozdrav na slovenske ceste, promet zaenkrat po državi poteka brez večjih posebnosti. Če pa vi slučajno na vaši poti opazite kakšen zastoj, nesrečo ali pa radarsko kontrolo, dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz!
1: Pa pa je?
2: Nekam zaspan se mi vedet.
1: Čaki mal, ti boš pa rekla, da si Kosova, ko je v napadi sred noči.
2: A ja, sej gorno sem bolj zbojena, kot ti, ne?
1: Dobro, to ti priznam, ni bilo cajta za kofeje danes.
2: Pa dobro, Lojz, kakšen pa je to izgovor, da nimaš cajta za kavo?
1: Ja, ni ga, sponam že od zjutri ko Kitajci.
2: Lojz, kaj ti veš drugač, katera kava te najbolj zbudi?
1: Kira?
2: Ja, ona ta frišno skuhana, ne? Samo je ne speš, ampak se z njo poliješ.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ne vem, kje se me glava drži. Uroš in Tjaša, nikoli prestaj.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu.
2: Lepo dobro jutro, dragi naši veseljaki. Dajmo preveriti, kakšno vreme nas danes čaka. Danes bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Temperature dneva danes pa od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no v ponedeljek pa bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremljive koprenaste oblačnosti.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Torej na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj torej promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse varno previdno na vaši jutranji poti. Če boste kje opazili že kakšen jutranji zastoj ali kakšno oviro, pa dobrodošli na 0813-02.
0: Pa tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dobro jutro, dragi naši, dragi moji veseljaki, lepo zdrav v moji družbi. V vikendu, ki je sicer prinesel že nekaj dežnih kapic, ampak nič hudega, pregnali bomo tele kapice z dobro voljo in dobro slovensko glasbo. Danes se bomo seveda družili v hribih, no med drugim pa bomo držali pesti za Roberta Gotarja, da mu uspe, da pride na svoj cilj, zelo težko, ne, zasnovane poti, toliko časa igrati harmoniko, zaigrati toliko pesmi in vmes seveda ohranjati vse vitalne življenjske funkcije, verjamem, da ni enostavno. Ampak držimo pesti vsi skupaj, se smo ponosni, da zveni naša in vaša harmonika. Čas je za fehtarje, jaz vam voščim pa en lepo

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Ja, pišemo 16. maj, no leta 1841 se je v dobi pri Poljanah na Škofji Loko rodil slovenski slikar in ribiški strokovnjak Ivan Franke. Kot krajinar je bil zmeren realist, pomembno je tudi njegovo delovanje kot dopisni član Dunajske centralne komisije za varstvo kulturnih spomenikov. Umrl je leta 1927. No leta 1871 pa se je v Bistri pri Vrhniki rodil slovenski arhitekt Ivan Jagr. Večinoma časa je deloval v ameriškem mestu Minneapolis, kjer je leta 1905 dobil tudi prvo nagrado za urbanistični načrt tega mesta. No, držimo pesti pa tudi za današnji 16. maj, ko si želimo, da se bo v zgodovino zapisal tudi dosežek Roberta Gotarja.

0: No, tudi mi počasi želimo, da se čim prej prikaže sonce, preverimo, kaj se bo zgodilo danes. Torej, danes bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, no popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Temperature danes od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no ponedeljek pa bo sprva še sončno, čez dan pa se bo pojavilo nekaj spremljive koprenaste oblačnosti.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo dobro jutro še na ceste, imamo torej delo na Štajerski avtocesti in sicer bo predvidoma med Dramljem in Slovenskimi Konjicami torej zaprt. Potekala po enem prometnem pasu, da bom povedala prav, vsako smer. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, no vse to nam javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura nosečka, knjižica, s kupončki te čaka v babyce.
0: Mi torej zaprt. Potekala po enem prometnem pasu, da bom povedala prav, vsako smer. Do ponedeljka do 4. ure zjutraj zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, no vse to nam javite na nič 80 13 nič 2.

0: prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
2: Takšna lušna sobota, ki kar kliče potem, da gremo torej ne glede na vremenske razmere v naravo, malce z dežnikom, potem pa, kot sem dejala, bo verjetno, najverjetneje posijalo sonce, tako da ga skupaj kličemo. No in danes se bomo srečali nad Ribnico. Naša ekipa, sem prepričana, da se je že dobro ogrela, no čez nekaj trenutkov se bodo tudi malce oglasili, nas pozdravili in povedali, kaj si danes torej obetajo, ko pridejo na cilj. Ni važna samo tista nekončna destinacija, ko pridemo na cilj, ampak tudi pot do nje. Tako da, kjerkoli boste že štartali, no, naj bo korak lahek, zanimiv, predvsem pa povezan. Mora biti tudi z dobro glasbo na poti, če se boste lahko kje priključili na nas. Čas je za muziko in še enkrat dobro.

0: Res je, gremo v hribe, težko smo pričakovali tale 16. maj, ko nas čaka prvi pohod letošnje sezone, in sicer gremo nad Ribnico na 887 metrov visoko grmado na Mali gori. Ničesar še niste zamudili, to bo zagotovo tudi povedala naša ekipa na terenu. Danes pa se bodo tja gor odpravili tudi Manca Špik, Marko Vozel, Veseljaki, Alfi Nipič in seveda vsi vi, ki boste našli čas, da se malce sprehodite, nadihate. No, že zgodnje nasmejano jutro pa ima tudi naša Nina Cestnik Pavlič. Jutro!
1: Ja, dobro jutro, Veseljakovi pohodniki, pohodnice. Joj, če ste se mogoče cel teden sprašvali, ali gremo na pohod Laško, gremo v hribe, ali ne gremo, jaz ne vem, ampak nikoli nismo rekli, da ne bi šli ne glede na vreme. Sicer res nismo obsijani sončnimi žarki, ampak pač dodatne štumfe, še dodatne gojzarje, dodatne gate, marela in pičimo. V bistvu res gremo z dobro voljo proti Grmadi na Mali gori, zato ker začenjamo sezono Laško gremo v hribe 2026. Jo, res se veselim prvih glasbenikov na letošnjem pohodu. Manca Špik, Marko Vozu, Veseljaki nam bodo špilali. Pride tudi Alfi Nipič, proglasili ga bomo za Laško legendo, tako da danes nam res fantastičnih trenutkov na Grmadi ne bo manjkalo, tako da kar lepo pogum, korajžo v roke oziroma noge in se vidimo na vrhu.
0: Ja, odlično, držim pesti, da boste vse tja prišli in ko ste slišali Nino, kakšne rezervne oblačila ali kakšno rezervno obutev seboj, predvsem pa veliko dobre volje, smeha in pa druženje z dobro slovensko glasbo. Se vidimo torej na Grmadi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Da, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstopnico na eventim.si.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo!
0: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: da ste opravili svoj spanec in da se boste prebudili v novo jutro. No, mi pa se bomo spominjali včerajšnjega dne, ko je bila VIP gostja slovenska pevka Tatjana Dremelj, ki je pela z vsemi slovenskimi največjimi zvezdami 80-ih in 90-ih. Bila je popularna vse bivše Jugoslavije in tudi v Rusiji. Mimo grede, z Alfijem Nipičem je odpela tudi pesem V avto pred menoj, ki sta jo pred kratkim posnela tudi naša Janja in Nejc. No, je pa šla s časom naprej in je pa je tudi navdušena TikTokerka. Dajmo se spomniti, kako so se včeraj imeli.
1: Za dekle vaše zrele starosti, neravadno, telefon ste prinesli s sabo. Kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska TikTokerica.
1: Amaterska TikTokerica.
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, ker uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po angliški. Ja, realni videi, ok, aha, bom popravila.
1: Jaz ti tako neš neštekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skor kap.
3: Oh, wow.
2: Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, on je bil nezavesten od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res tako vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja, bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Evrovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu.
2: Ura je 8:04, dobro jutro z Veseljaka, kaj nas čaka danes? Prve še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, no popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no v ponedeljek pa bo sprva še sončno, potem pa nas bodo pričakali oblaki.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Živalno vozišče ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosupje vzhod in Višnja gora. In še zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica pod Dob pri Ložu. Varno, previdno, strpno, če bo kje že kakšen jutrni radar, pa gle za to že ta nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Ki ni obula gojzerjev, da bi šla v hribe, ampak samo obovalo, ki me je pripeljalo tukaj na našega veseljaka. Kjerkoli že ste, ali se odpravljate z nami hoditi v hribe, ali se odpravljate na delovno mesto, ali se preprosto odpravljate čistiti svojo hišo, no veliko opravil je pred nami, z dobro muziko si dejmo dober tak, da bo vse skupaj, kar je treba narediti, dobro narejeno. Potem pa predlagam, da si vsak izmed nas vsaj del še dneva rezervira za svojo dušo in srce, za ne vem, radi greste malo v naravo, a radi kaj preberete, radi kaj dobrega poslušate, karkoli to že je, sem vesela, da je veseljak z vami.

0: 30. Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Vse dobre poti bodo torej 9. augusta, letošnje poletje torej vabile v Luče, kjer se bo zgodil torej 55. Lučki dan in tudi festival Luče 2026 in seveda tja vabimo vse ansamble, ki imate zagotovo veliko znanja, pesmi iz repertoarja Slovenske zakladnice narodno-zabavne glasbe, krati pa zagotovo imate tudi kakšno avtorsko skladbo, ki jo bi lahko na tem festivalskem odru tudi zaigrali, lahko je bila že izvedena, tako da se čim prej prijavite. Veliko podatkov najdete tudi na spletni strani občine Luče oziroma na Facebook strani društva Gričar, sicer pa lahko se skupaj preverite tudi na naši spletni strani. Torej prijavite se čim prej, da boste v avgustu lahko zapeli in zaigrali za vse tiste, ki bodo prišli v Luče, poslušali dobro muziko, no ta večer pa bodo zvečer nagradili tudi Alpski kvintet, ki bodo svojo alpsko dobro domačo muziko ogreli Luče in vse tiste, ki imate radi domačo muziko. Se vidimo kmalu, še prej pa se tudi prijavimo, vsaj kar se ansamblov tiče.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. augusta 2026.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Ruxi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ne vem, kje se me glava drži. Uroš in Tjaša, nikoli prestaj.

0: Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Ivan Hudnik nam je zapel, no pa preverimo, kakšno pesem poje pa vreme. Danes bo sprva še, to se pravi, bodo padavine, krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popoldne pa bodo padavine v severozahoda postopno ponehale. Temperature dneva od 11 do 14 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no tudi ponedeljek do poldne prinaša sončno, čez dan pa se bodo pridružili tudi kakšni oblaki.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja.
0: Ne deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popoldne pa bodo padavine v severozahoda postopno ponehale. Temperature dneva od 11 do 14 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no tudi ponedeljek do poldne prinaša sončno, čez dan pa se bodo pridružili tudi kakšni oblaki.

0: slovenske ceste. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosupljev Spot in Višnja Gora. In še zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polnica pod Bod pri Ložu. Varno in previdno na vaši poti, če boste kje opazili že kakšen radar, še kakšen zastoj ali kakšno oviro na cesti, pa dobrodošli na nič 80 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Dobra sobota, zapisana z datumom 16. maj, ki je bil za nas tudi zelo pomemben, saj gremo prvič v hribe. Zjutraj nas je pozdravila Žanina, ki je pripravila vse potrebno za dober vzpon. No, zdaj pa bomo preverili, kaj se kaj dogaja na terenu, in pozdravil nas bo tudi naš Nejc. Še vedno je veliko priložnosti in možnosti, da se nam pridružite. Preverimo, kako se imajo. Dobar dan, lep pozdrav, Nejc.
3: Ja, živijo veseljaki, prva ekipa veseljakov je že na Grmadi. Moramo vam povedati, da tle je vreme super. Ne pada nič, tako da vedro je. Lepo ste vabljeni na Grmado na Mali Gori. Mi vas pričakujemo, pa plus Mancaštik, Marko Ozov in pa legenda pride Alfi Nikič. Prite!
0: Res je, pridemo in Nejc, lepo se imejte, veliko dobre muzike želim, ker vem, da boš tudi osebno zapel.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Z vami bom plesala, se veselila, se dobro imela tudi Manca Špik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Ja, veliko dobre muzike, samo na veseljako, no danes pa je prav poseben dan tudi zato, ker se je 16. maja 1937 rodil Franz Šegovc. Gre za odličnega avtorja in tudi glasbenika, ki je skupaj s svojim ansamblom Štirje Kovači spisal zgodovino slovenske glasbe na svojem področju. In prav danes bo odkritje spominskega obeležja Francu Šegovcu na Legnu pri Slovengradcu v 15. uri. Tam bo tudi naš Žiga Kvas, ki bo vse podrobno pregledal, posnel, podebatiral. Verjamem, da vse skupaj prinesel tudi na našega veseljaka. Zelo smo veseli, da na takšen način tudi obujemo spomin nanj, saj je svojo bogato glasbo zaznamoval glasbeni prostor, spisal mnogo melodij, tudi

Ja, so preprosto pesmi, ki se zapišejo v zgodovino in ustvarili so jih odlični avtori in seveda Franče Gold spada med naslednje. V pesmih se ga spominjamo in torej danes o 15-ih se lahko oglasite tudi na Legnu. Zdaj pa si privoščimo eno njegovo, takšno večno, ki pravi, kam le čas beži, res je. Čas beži, leta minevajo, ljudje se poslavljajo, ampak ostajajo pesmi in spomini na velike mojstre domače muzike.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
5: 3, 2, 1...
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
9: Take kmajo čudno moč, glida bivanje dan in noč, glida bivanje noč in dan.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
11: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Šli.

Naj bodri slovenska pesem tudi Roberta Goterja, tudi tja se bomo nakratko malo predstavili, da preverimo, kako se kaj dogaja, kaj se dogaja. No, verjamem pa, da tudi Eva Bota pravi, da ostani še nekaj ur.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Kristjan Čeh, Metu Diska in Matician Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis. Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gledara.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Lepo nam je v vaši družbi, tudi vreme se bo počasi začelo izboljševati, najprej torej še krajevne padavine. Deloma plohe na Primorskem tudi lahko zagrmi, no popoldne pa bodo padavine v severozahodu postopno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri pa se bo razjasnilo. Tudi ponedeljek dopoldne še prinaša sončno vreme, medtem ko se popoldne lahko na nebu pridruži tudi kakšen oblak.
7: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču povira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in še zaprta je cesta Bloška Polica Podob pri Ložu zaradi prometne nesreče. To je to, varno, previdno, strpno. Če boste na tale seznam želeli dodati še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Pošli v moji družbi, mi se že ogrevamo od jutra, no veliko časa pa se je z ogrevanjem ukvarjal tudi Robert Goter, ki zdaj pogumno počasi prihaja do zastavljenega cilja, nekaj več kot 80 ur, 53 minut in še nekaj bo treba zdržati, da bo lahko torej prevzel Guinnessov rekord v najdaljšem igranju, ki je zaenkrat še vedno v lasti Francozinje. Če seveda to Robertu uspe in jaz držim pesti, da mu bo uspelo, smo zagotovo lahko ponosni, da bo ta rekord prišel v Slovenijo, kar je tudi seveda prav. Lahko bi rekla, da smo država, ki ima na pohodu veliko harmonik in takšen uspeh zagotovo za našo deželico pomeni ogromno. Tako da držimo pesti, Robert, zate. No, zvečer bomo pa lahko skupaj z njim praznovali tudi, ko bomo gledali oddajo z Jasno in glasno, ki prihaja. Kaj več o njej pa vam zaupam tudi v nadaljevanju. Zdaj pa k dobri muziki.

0: Juhej, Modrijani na našem veseljaku, no ob 20. zvečer pa si bomo lahko ogledali novo oddajo z Jasno in glasno. Tokrat prihaja duet Alenke Gotar, slovenske predstavnice na Eurosongu iz leta 2007 in njenega moža Andreja Šuštarja v oddajo z Jasno in glasno. Torej, boste prišla in pripeljala priredbo legendarne Kreslinove pesmi Od višine se zvrti. No, gost pa bo tudi Boštjan Konečnik, ki je občinstvo presenetil z novo pesmijo z naslovom Lipa. Seveda se obeta tudi domači kviz in vragolija našega in vašega gasilca Saša. No, Lovro Prešiček pa se bo odpravil na potep in sicer na veselico z Gadi. No, mi si bomo zelo na kratko privoščili eno trinek z odaje. Vsekakor vas pa vabimo, da se danes večer ob 20. gledamo z Jasno in glasno.
1: Jasno in glasno.
2: Dajmo smer. Torej, ta harmonika je visoka.
3: Škoda, da nismo je nastave naredili, kdo je
2: ja,
3: večji.
2: Ja, nismo je, ampak zdaj nauč, vidim, da je to res, ne bi upala napovedati. Čakaj, harmonika je, je visoka, dolga, harmonika je dolga, čakaj pa visoka. 1,52 m?
3: Tako.
2: 1,52 m?
3: Pol.
2: In pol.
3: Sašo, čelade, ne daj dol.
2: Sašo, ta sploh ne vidite.
1: Jasno in glasno. Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Vrtni center Arboretum Celje za cvetoče poletje. Od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Tina.
1: Edina na veseljaku in tudi naslednja vremenska napoved, ki torej sledi, kot smo že slišali, še nekaj padavin, potem pa se bo počasi torej postopno prenehalo bo deževati, tako bom rekla. Temperature dneva od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri v nedeljo se bo torej vreme razjasnilo, tudi ponedeljek pa lahko si obetamo vsaj do poldne še sončno vreme, noč v dan pa se bo soncu pridružilo tudi nekaj oblakov.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Promet spet poteka normalno na gorenjski avtocesti, predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so odstranili. Zaprta pa je še vedno cesta Bloška Polica pod Dob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Varno previdno na vaši poti, če boste kje že opazili kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, mora biti uviro ali zastoj, no se to nam javiti čim prej na 0813 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Sobota na veseljaku.
1: Čudovita sobota, 16. maj, torej skupaj pišemo nove zgodbe. Kot smo rekli, se bomo malce preselili tudi v Velenje, še predtem pa poslušali Bokvarno, pa se malce nasmejali na račun naše mame Manke, vmes pa ogromno odlične slovenske muzike, ki vas naj takole spodbuja v tem dopoldnevu. Ne bomo spodbujali samo Roberta, ampak tudi vse nas, ki se trudimo pri svojih vsakodnevnih opravilih, kjerkoli že ste, naj vam daje muzika. Dober ritem, dobrodošli v naši družbi.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi.
1: Dobrodošli v današnji Bukvarni. Danes listamo slikanico. Pa ta slikanica ni namenjena le najmlajšim, odlično čtivo je tudi za starejše. Vsi poznamo Prešernovega Povodnega moža in njegovo, no, pravzaprav Valvazorjevo prevzetno Urško. Danes bomo spoznali prepesnitev te večne klasike, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza, slikanici pa je mojsterske ilustracije dodal Zvonko Čoh. V nadaljevanju preverimo nekaj več o slikanici, dodamo pa tudi primerjavo med Prešernovo klasiko in Rozino predelavo.

0: To je Bukvarna.
1: Morebiti je za Bukvarno malce nenavadno, da se je v njej znašla slikanica, a tudi to vrstna dela nosijo literarno vrednost. V današnji slikanici iz zbirke Velike slikanice Urška so moči združili Prešeren, Rozman in Čoh in nastalo je imenitno delo. Kot sem že omenila, se delo nasloni na Prešernovo balado Povodni mož. V slikanici povodnega moža zamenja usodni neznani motorist, ki Urško zapelje v Savo, a o razlikah in podobnostih nekoliko kasneje. Na hitro le par besed o Rozinem pesnikovanju. Ker nas bo umetnik zagotovo v Bukvarni še obiskal, tokrat le nekaj drobtinic za okus. Za ustvarjanje pesmi se je Andrej Rozman Roza navdušil že zgodaj. V gimnaziji je bil urednik glasila in predvsem zagrizen modernist. Mislil je namreč, da je treba v slovensko književnost unesti futurizem, dadaizem in nadrealizem. Ko je bila njegova modernistična poezija na vrhuncu in so prvič išle njegove poezije za odrasle v zbirki Problemi. Ta zbirka je nato čez 14 let išla kot poezija za otroke v kurirčku in tako je postal pesnik za otroke. V nadaljevanju preverimo, kako podobne so si med seboj Valvazorjeva, Prešernova in Rozina zgodba o ljubljanski lepotici.

0: Poslušate Bukvarno.
1: Urška je verjetno Rozina najbolj znana pesem, saj je že skoraj tako poznana kot izvirnik O povodnem možu. Rozina predelava se od samega izvirnika po bistvu ne razlikuje. Urška je prevzetno dekle, ki je za svojo prevzetnost kaznovana. Urška že od Valva Zorja, snov za povodnega moža, ki je predloga za Urško, je vzeta iz Valva Zorjeve slave Vojvodine Kranjske, ostaja ista. Urška je lepa, malce naduta deklica. Občutna razlika pa se opazi pri skrivnostnem zapeljivcu. Medtem ko je pri Valva Zorju Urško zapeljal zlodej, v Prešernovem delu Povodni mož, v delu Andreja Rozmana Roze, Urško zapelje lep, visok in koščen tip na motorju. Zgodba se v Prešernovi različici zaključi v Beli Turčiji, kjer Donava Bistra pridruži se Savi. Različica Roze pa kar doma, pod Savskim mostom. Dogajanje Urški je postavljeno v sedanje okolje, kar je opazno že pri glasbi, ki se predvaja na veselici v mestu, polka, rock'n'roll in tehno. Drugačen je tudi način pogube. V Prešernovem povodnem možu plesalca v pogubo odplešeta, medtem ko se v tem modernejšem delu odpeljeta z motorjem. Razlika je tudi v jeziku. Modernejši jezik, ki vključuje tudi dele pogovornega jezika, je uporabljen v Urški. Čeprav me mika, da bi vam prebrala še kak odlomek, ker se mi pesem zdi res imenitna, se mi zdi škoda, da ne bi prebrali cele. Pa lep dan vam želim. Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je boljš, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas, ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz nisem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev, delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se nisem zaposlila, sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Lepo, da ste v naši dobri družbi, tudi v družbi vremena, ja, ki je še malce postreglo z dažnimi kapljami, ampak malo jih več ne bo, torej od severozahoda se bo postopno torej začelo jasniti. Temperature danes vse tja do 14 stopinj, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo in seveda posijalo sonce. Sonce bo sijalo tudi v ponedeljek do povdne, no popovdne pa lahko soncu dela družbo še kakšen oblak.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprta je cesta Bloška Polica pod Dob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Promet poteka po enem pasu. In pa radar, ki ste ga opazili na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. To je to za enkrat cest, varno previdno strpno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošel, nič 80-13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Kantner.
1: Ja, pa smo nekje na polovici našega druženja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste se mogoče pridružili malce kasneje. Mi smo toliko stvari že doživeli in toliko stvari že povedali, tako da upam, da še kaj noter spravimo, da boste še kaj slišali. Mnogi se boste verjetno danes odpravili tudi na kakšne lepe poroke, tudi sama bom odkorakala na eno, se je zelo veselim. Tako da vsem tistim damam in seveda tudi njihovim bodočim možem, ne, želim prijetne priprave. Saj veste, ne, to je ena takšna lepa prelomnica življenja in vem, da vse te prelomnice spremlja tudi dobra slovenska glasba, tako da sem prepričana, da se boste danes imeli tudi zelo lepo prav na račun domače in tudi zabavne slovenske muzike. Mi bomo pa poslušali muziko čez nekaj trenutkov, ko se bomo uživo preselili na Visto, kjer torej Robert Gotar podira Guinnessov rekord. Nekaj ur mu še manjka, torej dajmo ga spodbujati, da bo ta rekord prišel torej v Slovenijo. Mi pa zdaj nadaljujemo z najboljšo muziko. Bote z nami. Me.

0: in dela brez ovir.
1: Drži, drži, ja, že poznate Atrogel, to je zdravilo iz sveže arnike, ki deluje tam, kjer ga najbolj potrebujete. Hitro ublaži vnetje in bolečino, hkrati pa je nežen do vaše kože. In naslednji teden, torej na Veseljaku, prinašamo novo nagradno igro. Od ponedeljka prihajajo torej dileme dneva skupaj s Farmediko. Bomo torej reševali čisto prave življenjske dileme. Vas vsak dan postavili pred izbiro, ki bo preizkusila vašo pripravljenost na gibanje in vsakdanja opravila. S pozornim poslušanjem Veseljaka bo lahko vaša dnevna nagrada pastile Isla, ki bodo poskrbele, da bo vaš glas vedno jasen in glasen. Torej, ne pustite se, da vas sklepi upočasnijo takrat, ko je si je treba privoščiti največ veselja.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
8: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
9: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
8: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
9: Aha, ampak...
8: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
9: Aja.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

smo tukaj in verjamem, da tudi vi z nami. Torej, kot smo dejali, se bomo zdaj počasi selili v Velenje na Visto. Torej, Gotar se po dveh dneh igranja bliža svojemu, to se pravi, cilju, ne, ki si torej želi, da bi dosegel 80 ur 53 minut in 28 sekund. To je torej Guinnessov rekord, saj za nekaj časa mora tole presešti. Torej, malce bomo zdaj pokukali na Visto. Zdaj je čas 73 ur 21 minut in 41 sekund, tako da idemo se malo tja preseliti.

Ja, odlično, malce smo se preselili v Velenje. Kot vidite, je Robert še vedno po konci, še vedno dobre volje, še vedno mu prsti letijo, da bo odigral še veliko viš. Vse skupaj se bo odvijalo torej še nekaj ur. Torej, držimo pesti, ne, da bo še teh nekaj urc uspešnih, da bo seveda Robert prišel na svoj cilj, ki se ga tako močno želi, za katerega se je tako zelo pripravljal, in da bo ta končno prišel v Slovenijo. O tem bomo zagotovo še govorili danes in upam, da zvečer slavimo skupaj z njim in da bomo slavili tudi jutri, ko bo še en velik dogodek z namenom povezati Slovenijo, z namenom pokazati, kje je harmonika doma. Držimo pesti, Robert, tudi zate, zdaj pa še na tvojo pesem, da boš še lažje igral.

0: kjer bo vsak čas če dalje več sonca, torej po padavinah se bo počasi od severozahoda, torej zjasnilo, padavine bodo ponehale, temperature dneva pa vse tja do 14, na Primorskem do 17 stopin, jutri bo torej vreme se bo torej zjasnilo, tudi v ponedeljek si še dopoldne obetamo kar nekaj lepega sonca, no popoldne pa se sonce lahko pridruži tudi kakšen oblak.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Pešec na vozišču vira promet na pomorske avtoceste v smeri Lendave med priključkom Bučje vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Bloška Polica pod Dob pri Ložu. In še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu. Varno previdno. Zdaj pa gremo še radarjem, kar nekaj ste jih našteli. Eden je v Rimskih Toplicah pri Termah, radar je tudi na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu in poostrena kontrola je na Podravske avtoceste na bivši cestninski postaji, ustavljajo proti Mariboru. To je zaenkrat vse, varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo ki še kakšen radar, pa dobrodošen, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Nekje na polovici, torej meseca maja, narava dela svoje čudeže, tudi takšne, ki morajo prinesti kar nekaj vode z neba, da bomo zalili vse, kar je na zemlji, da bo travica lepo zelena in vse, kar smo posadili, tudi zdravo in pokončno, ne?
2: Izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Nekje na polovici, torej meseca maja, narava dela svoje čudeže, tudi takšne, ki morajo prinesti kar nekaj vode.

skupaj začelo. Mi se bomo nakratko preselili na ta čudovit hrib in malce pokukali, kaj se kaj tam dogaja. No, slišali pa bomo tudi himno, ki jo je zapel Domen Kljun ob samem začetku dogajanja na Grmadi danes. Čas za muziko, jaz vas pa popeljem malce na morje skupaj z Erosi.

0: gre.
1: Gremo v hribe, prav vsi, ja. Danes je bil torej naš, oziroma je prav kar poteka naš prvi vzpon, in sicer na Grmado, na Mali Gori, kjer se je torej desetih vse skupaj začelo, kjer so torej pozdravili naša ekipa, tiste, ki so prišli in si seveda vzeli čas, da gredo malce v hribe v tem vikendu, in Domen Kljun je zapel tudi himno, ki jo bomo tudi zdaj malce nakratko poslušali. No, vsekakor pa bodo na tem odru danes pili še Manca Špik, Marko Vozelj, Veseljaki in tudi Alfi Nipič, ki bo dobil prav posebno priznanje. Tudi o tem bomo še govorili, tako da smo zelo veseli za vse, ki ste že gor, in mogoče še kdo pride s hitrimi koraki in se pridruži dobri, zabavil se tja do 14. ure. Malce bomo razpihali tele oblake, no zdaj pa se preselimo, kako je bilo torej ob desetih na tale hrib in seveda kako se je svečano odprlo. Prvo dogajanje, gremo v hribe letošnje sezone.

0: Bravo!
1: Prele, bo je bilo tole.
2: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
7: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Na pomoč, na pomoč, ja, še kakšna lepa pesem iz repertoarja ansambla Spev, no mi se pa tik pred novicami spomnimo še Nejčevih vragolij iz jutranje budice, no slednji nas je danes že pozdravil iz naših hribov in tudi nastopal bo za pev, zaigral z veseljaki, kar nas seveda veseli, da ima tudi naša hiša, naša veseljaška hiša, svoj lasten ansambel, torej veliko je glasbenikov, ki radi prepevamo in tudi naši ekipi na odru danes voščime dober nastop, no poglejmo pa, kako so se imeli jutranji budnici, ko je Nejc spet, ja, delal svoje vragolije.
1: Na veseljaku pa odkriti ostajamo z vami, Nina, Nejc in Žiga je ni celo raztrgani, ne?
2: Kako si to zdaj mislil odkriti, ali slečeni ali tako iskreni?
1: Ja, oboje, ne?
2: Ja.
1: Se pravi, sled se pa lepo govor, popravi se. Ja.
3: Nejc vadi za poletje, ko se bo slikal v kopalkah za mesec julij.
1: Ja. Naš profesor je rekel, lezi se, sleci se.
2: Ja, pa grdo mi govori.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: ki ga tudi gre.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so upozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Z nami je Veseljak, upam, da ste že pregnali dežne kaplje, ki se bodo počasi torej umaknile in od severozahoda se bo postopno začelo to jasniti. Temperature dneva tja do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo torej razjasnilo in nedelja prinaša sonce, prav tako bo sončno v ponedeljek dopoldan, no popoldne pa lahko soncu dela družbo tudi kakšen oblak.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lep dober dan še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. In še zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. In še ena prometna nesreča, ki ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin promet poteka po enem pasu. In še radarji, ki jih imamo na v Rimskih Toplicah, pri Termah se nahaja, radar je tudi v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli meri v Besmeri in poostrena kontrola je na podravske avtocesti na bivši cestinski postaji proti Mariboru. Varno, previdno, strpno na vaši poti, če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako je, lepo, da sem v vaši družbi, še dobro urico se bo tako dogajalo, kot se je do sedaj, po 12. uri pa med vas prihaja Mateja Mohar. Obljubiva, da bova preglali dežne kapljice, da ne bova krivi še za kakšno več. Skupaj bova prinesli čim več sonca in dobre muzike na našega veseljaka in med vas pošiljali čim več takšnih uspešnih, dobrih ritmov polk, kar tudi dodatno daje ritem dobri družbi na našem veseljaku. Kaj kmalu vam zaupam tudi malce o tem, kaj piše kaj na naši spletni strani, no še pred tem pa pride poštar Lojz, ki ga vedno kaj v špiči, danes bo raziskoval napake. Me zanima, če jih je priznal.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, je kašen pa si?
1: Kak pa?
2: Zgledaš, ko srašen, kaj glih kar hruško napadu.
1: Sem pogruntil, da nas mal...
2: Dobre, Lojz, pa kdo nas? In kako?
1: Čaki mal, posluši. Lej, od Ljubljane do Maribora je 120 km. Isto je od Maribora do Ljubljane tudi 120 km.
2: Ja, logično, ne?
1: Ja, no. A, lej, od pritličja do 15. štuka je 15 nadstropi. Od 15. štuka do pritličja je isto 15 nadstropi.
2: Ja, Lojz, to je normalno, ne? Se pravi, kje nas gulfajo?
1: No, dober me zdaj posluši. Lej, od ponedeljka do petka je 5 dni. A od petka do ponedeljka sta pa sam dva. Evo, tukaj nas.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku. S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
4: Nikol še nismo šli, da ne še enega spi.
5: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Še lepše pa je, če jo gledamo iz zgoraj na vzdol, no bomo zagotovo še skočili na hrib nad Ribnico, kjer se danes potepajo naši veseljaki in seveda vsi ljubitelji hribov, tako da se pestro dogajanje nadaljuje tudi z dobro slovensko glasbo. No, vi se pa lahko malce ustavite tudi na naši spletni strani, kjer seveda govorimo o novi skladbi Hmelboysov. Predstavljamo tudi dvojčici Katjo in Mihajelo, ki sodelujete v Laškem poligonu, zgovorni, krasni dami, ki imata radi slovensko glasbo in seveda tudi o tem, kaj se bo danes dogajalo z Jasno in glas ob 20. zvečer, ko sledi nova zgodba glasbe, veselja in hudomušnosti. Torej se gledamo, se poslušamo in se tudi beremo na veseljak.si.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
3: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Vokalni ansambel Lojzeta Slaka se druži z nami na veseljaku, no mi pa spet malce pokuhajmo v nebo. Torej, bomo pregnali te dežne kapljice, ki jih kaj kmalo torej več ne bo, oziroma ponekod po Sloveniji torej jih že več ni. Se bo torej popoldne zjasnilo, prihaja torej bolj jasno vreme, brez oblakov in dežnih kapljic. Temperature pa vse tja do 14 stopinj, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo torej razjasnilo do konca in prineslo sončno vreme, prav tako bo sončno v ponedeljek do poldne. Popoldne ponedeljek pa lahko pričakujemo tudi kakšen oblaček, ki bo malce skril sonce na nebu.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Zahod in Žalec. Zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Popolna zabora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Ponovno pa je odprta cesta Bloška Polica Podob pri Ložu. Posledice prometne nesreče so odstranili. In še dva radarja, ki ga imamo na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center meri proti Ljubljani in radar, ki je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, ta pa meri v obe smeri. Pestro dogajanje na cestah, če boste želeli še kaj dodati, pa dobrodošli na 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Še vedno v dobri družbi Klaudije, ki se bo še nekaj trenutkov družila z vami in prepevala najlepše slovenske pesmi, ki so še zvrščene vse tja do 12. ure. No, malo bomo pa zdaj pokukali še nad ribnico, kjer se naša ekipa zabava z vsemi ljubitelji hribov, tako da se kaj kmalo od tam javita še dva naša krasna veselja.
3: In na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Še vedno v dobri družbi Klaudije, ki se bo še nekaj trenutkov družila z vami in prepevala najlepše slovenske pesmi, ki so še zvrščene vse tja do 12. ure. No, malo bomo pa zdaj pokukali še nad ribnico.

0: gre.
1: Mala gora, torej Grmada, danes stičišče prvega srečanja akcije Gremo v hribe. In tam smo ob desetih že slišali himno z Domnom Kljunom. Zdaj se bomo pa spet malo preselili na ta čudovit hrib nad Ribnico, odkoder se nam bosta oglasila Tomaš in Ajda, da bosta malo poročala, kaj se kaj dogaja, kdo kaj nastopa, kdo še kaj pride in zakaj tega preprosto ne smete zamuditi. Živjo vidva!
2: Veseljaki, mi vas lepo pozdravljamo z Grmade na Mali gori. Ajde, kako se imamo?
3: Mislim, a je to retorično vprašanje? Veseljaki, slovenska glasba, čudovit razgled. Mi se imamo fantastično.
2: Veseljaki naši špilejo, pride še Marko Vozel, pride Manca Špik, Alfi Nipič tudi pride, vreme se je naredil, ampak to resno, ne kar tako, tako da dejte priti tiske še ni tle, lahko pridete tudi kar malo bližje z avtom, tako da se da prideti.
3: Res je, do dveh imate čas, mi bomo tukaj, žurka je že na vrhuncu, no, v bistvu še ni. Zdaj se stopnjuje ta tempo, sam še vi manjkate, tako da vidimo se na Grmadi in ja, pohitite, do dveh smo še tukaj.
2: Se vidimo, čau, čau.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Komu velik bom zvezda?
4: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
5: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Ja, tik pred svežimi novicami pa gremo še enkrat v hribe, odkoder nas bo pozdravila naša vedno zgovorna in nasmejana Zinka, ki je dostikrat že hodila v hribe. No, kaj se pa danes dobro je na grmadi, no, tudi to bomo izvedeli. Zdravo, Zinka!
2: Bog, daj! Zinka, meni zanima, kolikrat si ti blaži na dogodkih gremo v hribe?
3: 1, 2, 3, 5, 70, pa pol, 6, nekaj tam.
2: 6?
3: Ja, ja, fino.
2: Fino, fino.
3: Fino se imamo, super se imamo, nazdravljamo tudi za zdravje, plešemo, pojemo, se veselimo, ne nuši,
2: kaj je tako? Jemo šmoren.
3: Jemo šmoren, ta boljši šmoren pa golaš imajo tudi, pridite, morate prideti.
0: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen kitajskim. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v 2 matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tako jeste na Veseljaku in naše vreme se obeta v tem popodnevu čedalje boljše, torej krajevne padavine in deloma plohe bodo počasi ponehale in počasi se bo začnilo torej jasniti, temperature dneva pa vse do 14, na Primorskem do 17 stopinj. V nedeljo se bo torej vreme še dokončno razjasnilo in prineslo več sonca, prav tako bomo sonce doživeli v ponedeljek dopoldne, no popoldne pa se bo soncu pridružil tudi kakšen oblak.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec. Predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. In še popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. In še radar, ki ga imamo na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center meri proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, varno, previdno, strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Partner.
1: Tako je, slednja bo počasi zapustila tale zares lep top v studio, danes lahko rečem, prav toplo mi je pri srcu, ker je moje dušo in srce preplavilo veliko lepih pesmi, veliko dobrega vzdušja, tako v Velenju, kjer se Robert Gotar torej bori za to, da bo danes dosegel Guinnessov rekord in presegel torej Francozinjo, še nekaj ur ga loči do tega velikega uspeha, ne samo njega, tudi nas kot države. Eni se zabavate na grmadi, nad ribnico, kjer se dogaja veliko dobrih stvari, delamo nekaj za svoje zdravje in za svoje srce v smislu, da poslušamo dobro slovensko glasbo, no jaz se med tem odpravim na lepše, kjer bom z dobro muziko zapela na lepih porokah, no jaz pa se jutri zjutraj že vračam v vašo družbo, tako da lepo se imejte, delajte družbo naši Mateji Mohar in kak malo spet na snidenje, v nadaljevanju pa tudi glasbeni arhiv, ki ga prinaša Simon Golobič. Srečno in nasmidenje!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih sklad, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostrešjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokalj, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: in pri nas, Toni Sotošek z družino in kvintet Dori smo poslušali. Ja, pri nas in pri vas je danes mečken bolj sveže vreme, oblačno, malo hladno tudi popiha z severa, tako bo celo popoldne, no rahel dež pa bo do večera povsod ponehal. Temperature trenutno od 10 do 13 stopinj, jutri pa bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. 3 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. No, pa še en radar ste sporočili na Štajerske avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.

Lepo zdrav, pol enih je ura, ja, jaz sem spet nazaj, odkar smo se nazadnje videli tudi eno leto starejša, upajmo, da celo eno leto modrejša, tako da mogoče danes povem kaj malo bolj pametnega kot sicer, nikoli se ne ve, so po vsakem primeru danes žarometi usmerjeni na Roberta Goterja, ki se bori, njegovi prsti neumorno hitijo po tipkah frajtonarce in res verjamem, da bo tako vsaj do okoli 18. ure, oziroma prav do 18. ko si je zadal, da bo torej končal, takrat bo minilo teh 81 ur in takrat bo tudi podrl rekord. Mi držimo pesti, zdaj da bomo od živcev pogrizli manj nohtov, pa nas čez par minut razvedri tudi mama Manka. Še prej pa najboljša domača glasba, ansambel Pogum prihaja ta trenutek v našo družbo in pravi Zapoj, prijatelj stari. Pa dajmo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla na eno kmetijo, prinesu pod gori po domače dobrote, jajca, moka, mesu. In sem čakala na dvorišč, ki se mi je od gospodarja tamav sin cel cajt režal, kot da sem Charlie Chaplin. Pa sem ga vprašala, zahva se pa smeješ, šmrkavec? Pa je rekel, da mi ne bo povedal. In se je smejal naprej. Pa mi je šlo na živce, sem na kakva pa, če ti dam 20 evrov, mi boš pol povedal. Pa je tamav vzel 20 evrov, pa je rekel, povem vam, gospa, če naredite z desno nogo en korak nazaj. In sem šla z desno nogo en korak nazaj, tamav se je začel pa še bolj režati in mi je rekel, no, zdaj ste pa z obema nogama zagazil, ukral je drek, ja? Ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
7: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapili ubrano in po slovensko.
8: Take kmajo čudno moč, glido bivanje dan in noč, glido bivanje noč in dan.
6: Ubrano po slovensko. V ponedeljek o 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
9: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
11: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.

Kletar, ansambel Lojzeta Slaka. Gotovo je tudi ta skladba na maratonskem repertoarju Roberta Gotarja, ki že od srede podira svetovni rekord v maratonskem igranju na harmoniko. Roberta lahko spremljamo tudi nadaljavo, tako da dajmo pokukat na visto, kako mu gre prav ta trenutek. Ja, takole, ta trenutek igra že, kot vidimo, 75 ur in 49 minut in 30 sekund. 81 ur mora igrati, da podre svetovni rekord. Na to preizkušnjo se je zares premišljeno pripravljal. Ob tem ga spremlja tudi psihoterapevtka, ki mu je pomagala že pri pripravah na ta ekstremno zahteven fizičen in tudi psihičen izziv. In glede na to, kar vidimo, jaz mislim, da ni dvoma. Robert Gotar bo igral danes do 18. in osvojil svetovni rekord. Držimo pesti, lahko ga greste na visto tudi podpret, no mi pa se veselimo in vriskamo za Roberta Gotarja z najboljšo domačo glasbo. Ta trenutek prihaja v našo družbo ansambel Javor in pa pesem o kolovratu.

0: Avsenikki.
1: Na Gorenjskem je lepo, ceste so široke, kamor seže ti oko, zreš gore visoke. Tot ljudje so grčo les, kot je grča Janez.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred 2 let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred 2 let je bil pri nekaj več kot 9.000 živalih. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pozdrav, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Večinoma oblačno, žal, če ste pričakovali boljše novice, jaz vam jih ne morem dati za danes. Tudi malo bo hladno zapihalo severa, rahel dež pa bo do večera ponehal in to je dobra novica, ne? Temperature trenutno od 10 do 13 stopinj, ampak jutr pa bo boljš sončno vreme. Čez dan se bo sicer nabralo nekaj kopaste oblačnosti, ampak bo pa precej topleje tudi od 15 do 20 stopinj bomo namerili čez dan.
4: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pozdrav še na ceste. 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Ponovno je odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, posledice prometne nesreče pa so odstranili. Imamo pa še vedno radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Oziroma mislim, da je ta nov in če opazite še kakšno policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

minute so čez 13. Lepe pozdrave, ne lepih požarov, ampak lepe pozdrave pošiljamo vaše domove, v vaše kraje, v vaš avto, če ste kje na poti, in tudi na Grmado na Mali Gori, ki je danes otvoritvena točka nove sezone Gremo v hribe. Kmalu se nam od tam javi naša Janja Vlaga. Najprej pa nagradimo naša ušesa z ritmom Telepolke štajerskih 7. Nisem kriv.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Danes se je zgodil prvi pohod letošnje sezone, ki nas je popeljal na Dribnico oziroma naše pohodnike na 887 metrov visoko grmado na Mali gori. Tam za naše pohodnike skrbi odlična glasba, tako kot vedno. Danes tam poje Manca Špik, pa Marko Vozel, naši veseljaki, tudi Alfi Nipič, tako da ja, kljub malo manj prijetnemu vremenu, je vzdušje gotovo odlično. Bomo pa zdaj preverili, naša Janja Vlaga je že pripravljena, da se nam javi in pove mal, kako je.
2: V meni pa že Janja Vlaga iz Veseljaka, ki
3: Živja.
2: V bistvu so imeli kar čas letos, da ste praktično otvorili odr in sezono.
3: Ja, v bistvu dobro, da si me spomenila. Na to niti nisem pomislila. Hvala lepa za to čast. In z veseljem smo prišli, seveda nismo pričakovali sicer, da bomo štartali to sezono s takim nestabilnim vremenom, to se nam je v bistvu prvič zgodil.
2: Ja,
3: ampak sem res presenečena, koliko pohodnikov je prišlo gor in v bistvu koliko ene pozitivne energije, mogoče ravno iz tega naslova, ker je malo bolj tako kramežljavo, pa se ljudje še toliko bolj potrudijo.
2: Janja, zdaj takole, danes je prvi dogodek, čaka nas jih še pet. Kaj misliš, kaj pričakuješ od letošnje 17. sezone Laško gremo v hribe?
3: Ja, to, da bomo na vseh zraven, na vseh hribih, to pričakujem. In da se bo samo še stopnjevalo iz hriba v hribe. Jaz mislim, da smo tudi mi, ki smo del tega projekta in smo večinoma vsakič zraven, če ne čisto vsakič, te hribe tudi zelo ponotranili, tudi takrat, ko nam ni treba, zdaj gremo v hribe.
2: Zdaj pa takole, Janja, gre slečit nošo?
3: Ja.
2: Jaz sem ti pa že naročila za jesti, ker malo te zebejo, ne?
3: Ja, tako me zebe, mrzlo pa je, ja, tako ja. Da se upravičujem na nošo, sicer ne sede bunda, ampak danes brez nje res ne gre.
2: Tako da naslednji dogodek smo pa naročili sonce.
3: Ja.
2: Ja, ja. Damo ja. Za tri maše, zdaj smo dali samo za dve. Naslednji za tri, tako da sonce bo.
3: Hvala.
1: No, tako, vidite veseljaki, naslednji dogodek bo še sonce, ampak tudi danes, vsaj kakor sem videla slike na družbenih omrežjih, ki so jih objavljali že naši veseljaki, je tam zelo veselo in se ljudje, pohodniki, mal bolj stiskajo, pa mal bolj plešejo, pa jih pol nič ne zebe, tako kot našo Janjo, ki je bila kar primerne. Če bi ona se vrtela, tudi nje ne bi zeblo in ne bi rabila med bunde. Naslednjič se vidimo na pohodu na Vojkovo kočo na Nanosu 6. junija, no ampak do takrat vam o tem še marsikaj povemo.
0: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
2: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: No, a sem ti rekel?
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Komu velik bo zvezda?
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

Le tvoj za lepšo soboto, ki je danes tudi prav muzikalno praznična. Svoj rojstni dan prav danes namreč praznuje naša voditeljica oddaje Iskreno z Majo in seveda tudi odlična pevka Maja Oderla.

Danes, ko je njen dan, so se vrata gotovo odklenila, vse najboljše Maja, no eno leto modrejši, pa so danes po zaslugi Mateja Jošta tudi erosi.

Takole ubrano zvenijo Erosi in ja, njihov Matej Jošt danes praznuje, prav tako praznuje Maja Oderlap, no obema. Iskrene čestitke strani veseljaka, mi se veselimo z vama. No in danes bi svoj rojstni dan praznoval tudi Franc Šegovc, kateremu bodo prav zato danes ob 15. postavili spominsko obeležje v Legnu pri Slovengradcu.

Francu Šegovcu lahko zaželimo vse najboljše tja med oblake, no se pa v Legno pri Slovenj Gradcu, kjer bodo danes torej odkrili spominsko obeležje za Franca Šegovca, odpravlja tudi naša ekipa, da se vam javimo od tam in se veselimo s Koroško in pravzaprav kar s celo Slovenijo.

0: Modrijani in planinska ljubezen. Ja, danes prav veseljaki otvarjamo planine oziroma hrib Grmado na Mali gori in ja, tam sem slišala, da je zelo veselo. Upam, da je veselo tudi pri vas, ne glede na oblačno vreme, ki nas je danes pač obiskalo. Bolj hladno bo popihalo severa tudi skozi popoldne, no rahel dež pa bo do večera povsod ponehal. Temperature trenutno od 12 do 14 stopinj. Jutri pa bo že sončno, čez dan bo nastalo nekaj koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Sporočili pa se tudi radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: 3 minute so čez pol drugo, prav poseben dan, ko bomo po zaslugi Roberta Gotarja v Slovenijo prinesli nov svetovni rekord, vsaj tako kaže. Je pa pravzaprav tale cel vikend zapisati v zgodovino, ker bomo jutri, če bo se po sreči, dobil še en svetovni rekord in sicer prav tako na visti v najbolj množičnem igranju na harmoniko. Danes še naprej držimo pesti za Roberta Gotarja, do 18 mora ustrajati in ja, jaz vem, da tudi bo, sploh ne dvomim, bomo ga pa spodbujali z dobro voljo in to bomo seveda uživali v družbi veseljaka in najboljše domače glasbe, Boštjan Konečnik in duo Edo in Roman v skladbi Lipa prihajajo, pa tudi za kaj pa ne se bo zaslišal v pesmi Mandajne bluzi in še veliko, veliko najboljše domače glasbe.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina z Gornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
7: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
11: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Ja, nekje za oblaki tudi nas čaka sonce. Jutri se bo pokazalo, to smo že dorekli. No, se bomo pa ta trenutek spomnili še na en tak sončen obisk v našem studiu, ki se je zgodil včeraj, ko se gleda in posluša VIP petek na Veseljaku. Tokrat na VIP gostja je bila slovenska pevka Tatjana Dremelj, ki je pela z vsemi slovenskimi največjimi zvezdami 80-ih in 90-ih. Bila je popularna v vsej bivši Jugoslaviji in tudi Rusiji. Zanimivo pa je, da je prav ona tudi tista, ki je originalu z Alfijem zapela tole skladbo, ki sta jo pred nekaj meseci preoblekla naša Janja in Nejc. Tole sta naša Janja in Nejc, no original skladbo pa sta odpela, kot smo že povedali, torej Alfi Nipič in pa Tatjana Dremelj, ki je bila včerajšnja VIP gostja. In ne boste verjeli, pri svojih, dajmo reči, rosnih letih je tudi navdušena TikTokerka. Spomnimo se.
1: Za dekle vaše zrele starosti, neravadno, telefon ste prinesli s sabo, kaj zdaj to pomeni? Da ste skozi na telefonu?
2: Ne, to ne. Sem pa tako amaterska TikTokerica.
1: Amaterska TikTokerica.
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, to pomeni, da ustvarjam neke krasne filme, zgledam fantastično gor na njih, ker uporabljam vse umetne inteligence. V principu me pa zanima, kako nastajajo te mali reelsi, bom rekla po anglišk. Ja, realni videi, ok, aha, bom popravila.
1: Jaz ti tako ne štekam.
2: Glavnem, gospod kopilot je prišel ven, odprl luputo na sred letala in z nogami zbrcal ta kolesa ven. Da smo mi pristali, me razumeš?
1: Ne.
2: Mene je skor kap. Takrat je bil z nami Mišo Kovač, Marjan Miše, pevec iz Hrvaške, ki se je blazno bal aviona, on je bil nezavestno od gor.
1: Bogato pot ste prehodili, pa bi vas res tako vprašal, a bi šli še enkrat?
2: Ja, bi šla, sem zdaj bi uporabljala TikTok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Došli.
5: Poglejmo v nebo. Danes je prekrito z oblaki. Tudi bolj hladno zapiha tu in tam severa, rahel dež pa bodo večera povsod ponehal, temperature pa trenutno od 13 do 14 stopinj. Jutri bo bolj sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 15 do 20 stopinj.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec, tako da previdno tam. 3 km dolg zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Maribora pa pred Dramljami dolg 1 km. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Ivančno Gorico in Trebnjim zahod, no na cesti Tolmin-Idrija promet poteka izmenično enosmerno pri Pljužnjah zaradi podora ceste. Toliko z naših cest, če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, tudi to nas zanima, 080-13-02. Pa srečno pot.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Pozdrav, veseljaki, 4 minute so čez drugo in ja, Robert Gotter igra že 77 ur, še samo 4 ure ga ločijo od svetovnega rekorda in mislim, da mu prav pride vsaka pozitivna misel, ki jo pošljemo na Visto, ki te dni res prinaša velike presežke za slovensko harmoniko. V naslednjih minutah vas povabim še v ene prekrasne konce, kjer od lepote narave kar mal zastane dih, sploh pa poleti, ko se bo tale dogodek zgodil, sploh se bo tam še igralo, pelo, tako da ne bo nam dolgčas to poletje, ker je zelo važno, ne bo nam pa dolgčas niti zdaj, ker ansambel Nemir in Nuša Bevc že komaj čakajo, da nam skupaj zapojajo in zaigrajo skladbo Kdor prepeva,

0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Glasbeniki, ansambli, pravzaprav pozor. A že veste, kje boste igrali drugo nedeljo v avgustu, torej 9. avgusta? No, če slučajno takrat nimate špila, potem pozorno prisluhnite. Čas je, da vaš ansambl zablesti na odru prelepih luč. V srcu Savinjske doline se namreč pripravlja nekaj res posebnega. V sklopu tradicionalnega že 55. lučkega dne bo spet odmeval festival Luče 2026. To bo dan poln pristne domače glasbe s tekmovalnimi izvedbami in tudi s koncertom Alpskega kvinteta, pa seveda tudi dan izjemnega vzdušja v krajih, ki že sami po sebi očarajo vsakega obiskovalca, tako kot tudi sami lučki dnevi, ki so res lepa tradicionalna prireditev vredna obiska. Ansambli pokažite, torej Sloveniji, kaj znate, stopite pred strokovno komisijo in osvojite srca občinstva. Razpis je že zunaj, vse informacije in prijave pa vas čakajo na Facebook strani društva Gričar in na spletni strani občine Luče. Ne odlašat, prijavite se in postanite del tradicije.
0: 55. Lučki dan. Informacije o prijavah ansamblov. Facebook stran Festival Luče in veseljak.si. Najbolj poseben alpsko-turistični festivalski oder vas pričakuje 9. avgusta 2026.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
4: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli ubrano in po slovensko.
6: Take kmajo čudno moč, gledal bivanje dan in noč, gledal bivanje noč in dan.
4: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, jo v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum v Novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
7: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Janez Nepomuk, češki spovednik in škof, vržen z Karlovega mostu zaradi molčečnosti v spovedi. Je zavetnik spovedne tajnosti, molčečnosti, mostov in duhovnikov. Uči nas, kaj pomeni zvestoba spovedni molčečnosti in zaščititi drugih in čast do tajnosti zaupanja. Zato za izziv, dragi veseljaki, bodite zanesljiv sogovornik. In če vam kdo reče, to povem samo tebi, to ne pomeni, da je to prva stvar, ki jo naprej raztrobimo. Dragi Janez, vam pa vse najboljše za god.
0: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Ansambel Roka Žlindre in Zate. Za vas, veseljaki, je bila tale skladba, kot tudi vse naslednje, ki pridejo na vrsto. Ta trenutek pa gledamo v tole oblačno nebo, tudi severni veter piha danes popovdne. Tale rahel dež, ki nas spremlja, pa bo do večera povsem ponehal. Temperature trenutno od 13 do 15 stopinj in jutri nas čaka sončna nedelja. To je najbolj važno, ker jutri je tudi en tak poseben dan. Ta vikend pravzaprav cel na visti, ne, če govorimo o visti, danes poteka doseganje svetovnega rekorda in jutri bo tudi, tako da jutri sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak v padavinah ni govora, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec. Previdno. 2 km dolg zastoj pa zaradi del pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pa pred Dramljami. No, na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Pljužnjah zaradi podora z ceste. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 080-13-02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol tretjo. Veseljaki, moram vam povedati, da včeraj, ko je na divji petkov večer, ne, ko so se mi začele že ob 8, ob 20 zapirati oči, sem pomislila na Roberta Gotarja, ki, za katerim sta bili takrat že dve neprespani noči in ne samo neprespani, tudi seveda preigrani, ne, na harmoniki. Danes je za njim bila že tretja in še kar igra, tako da v naslednje pol ure bomo tudi malo pokukali na visto. Kako mu gre, zdržati more še mal mora zdržati, ampak res držimo pesti, da mu bo uspelo. Sicer pa čez par minut v našo družbo pride tudi mama Manka, da nam polepša tole sobotno popovdne. Najprej pa bodo to storili fantje spod listce, ki pojejo tisto skladbo. Zelo primerno za vse ženske, ki smo odlične voznice in tudi tale žena, ki vozi kamion, je tak.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V teh restauracijah pri nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kakšnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja iz Indije, so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem nekako, kva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje se slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo z mast. Zmast!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

No, takole Robert Goter zveni, ko gre za res, ampak zdaj pa, dragi moji, že res, res zelo dolgo igra. Dajmo pogledati, kako se drži ta trenutek na visti.

publika gotovo mu da to veliko moči, če ga, zdaj se tudi ustal, dobro. Pred nekaj minutami smo videli tudi solze, ki so se mu ulile z obraza, ko je igral skladbo Mamica je kak rozarja in res je bilo ganljivo, ko ga je mama prišla tudi objet. Tudi meni gre ta trenutek na jok, ko pomislim na ta prizor, zares. Je ob gledanju Roberta Gotarja očitno, čez kaj vse zmore človek, kako zelo lahko premaguje sebe iz minute v minuto in trenutno igra 77 ur in 49 minut. To je nepredstavljivo, če že samo pomislimo, da bi bili toliko časa po konci, kaj šele, da ves čas igramo na harmoniko. Tako da zares velik poklon, da mu je uspelo že do tega trenutka. In ja, mislim, da se mu moči spet vračajo in res, res, res upamo, da mu bo uspelo. Še dobre 3 ure ga ločijo od svetovnega rekorda. Tako da, ja, dejmo dobre misli poslati na Visto k Robertu. Mislim, da jih potrebuje. Ta trenutek ima ravno nekaj sekund pauze, preden začne igrati novo pesem in lahko ga spremljate tudi v živo na YouTube-u, na njegovem kanalu in ja, res je lepo videti ta trenutek zopet dobre volje, dvignil se je, hodi naokoli in uživa, tako da ja, dejmo držati vesti, 3 ure, še dobre 3 ure mora zdržati in potem imamo neverjeten svetovni rekord v Sloveniji, tako da veseljaki držimo vesti, spremljamo Roberta Gotarja, tudi na veseljaku bomo kmalu kaj več povedali, ga bomo spet pogledali, kaj se dogaja. Ta trenutek pa gremo naprej na glasbo in sicer v našo družbo prihaja Domen Kumer in pa Miks uspešnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10.000 obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pozdrav veseljaki, poglejmo v nebo. Tole današnje nebo je precej oblačno, tudi veter severa pihlja in pa ja, rahel dež pada, ampak ta bo ponehal do večera. Temperature trenutno 13 do 17 stopinj, jutrišnja nedelja pa bo mnogo lepša, sončna. Popoldne bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak temperature pa vendarle prijetne, od 15 do 20 jih bomo namerili čez dan.
5: Tekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep pozdrav še na ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. 2 kilometra dolga zastoja zaradi del pa sta na Štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa v smeri Maribora pred Dramljami. No, na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. O radarjih in policijskih kontrolah ta trenutek ni govora. Če kakšno opazite, pa nam javite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Seljaki, 4 minute so čez tretjo in ja, ravno ob treh se je začela lepa slovesnost pravzaprav in sicer odkrili bodo spominsko obeležje za Franca Šegovca v Legnu pri Slovengradcu, velikanu slovenske glasbe v spomin, tako da lep dogodek, ki se je pravkar začel in tam je tudi naša ekipa, tako da v nadaljevanju bomo lahko tudi mi malo pokukali, kako se skupaj izgleda. Spremljamo tudi na Veseljaku, kako gre Robertu Gotarju, danes mu bo, upam, da uspelo podret svetovni rekord, trenutno igra že 78 ur in 4 minute, 81 si jih je zadal in toliko je tudi potrebnih pravzaprav, da podre svetovni rekord, ki je trenutno v rokah francozinje. Prav je, da se vrne v Slovenijo, oziroma da pride v Slovenijo, mi pa bomo nadaljevali tudi prav lepo po slovensko z ansamblom Lojzeta Slaka v ponovitvi glasbenega arhiva. Tokrat bo ansambel Lojzeta Slaka zaigral skladbo Postojnska jama, o njej pa nam bo več povedal tudi Simon Golobič, še prej pa si privoščimo Štajerskih 7 v skladbi Nikdar pozabljena mati.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Skladba Postojnska jama v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je nastala leta 1979. Je avtorsko delo Lojzeta Slaka, pisca besedil Ivana Sivca ter aranžerja Nika Zlobka. Skladba je bila tudi nosilna skladba dvojnega albuma Postojnska jama, ki ga je izdala založba Helidon. Danes vas bomo z ansamblom Lojzeta Slaka popeljali v enega naših najlepših slovenskih biserov. Ne gremo na Bled, tudi na Triglav ne, ne gremo na Slovensko balo, gremo pa v Postojnsko jamo. Ta je sestavljena iz več kot 20 km kraškega jamskega sistema. Ivan Sivec je za Slakov ansambel spisal prvo besedilo leta 1977 z naslovom Zakaj bi se jokala? A je skupni večji uspeh dve leti pozneje dosegel valček Postojnska jama. Ideja za skladbo se je porodila avtorju melodije Lojzetu Slaku. Lojze je k sodelovanju povabil Sivca in ga nekako poprosil, da se skuša z napisanimi verzi čim bolj približati opisu jame. Za dodatni živež skladbe pa je poskrbela studijska uporaba ksilofona, ki simbolično namiguje na igrivo trkanje po kapnikih. Izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara, Tone Bukovnik, ksilofon ter člani vokalnega kvinteta Fantje s Praprotna v sestavu Andrej Bergant, Franci Rebernik, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dela brez ovir.
1: Že poznate Atrogel. Življenje v gibanju z njim je veliko lažje. Da bi bili kos energiji naših najmlajših ali pa hitri polki na veselici, morajo biti naši sklepi gibljivi. Atrogel je zdravilo iz sveže arnike, ki deluje tam, kjer jo najbolj potrebujete. Hitro ublaži vnetje in bolečino, hkrati pa je nežen do vaše kože. Naslednji teden na Veseljaka prinaša tudi novo nagradno igro. Od ponedeljka prihajajo na Veseljaka dileme dneva, skupaj s Medico pa bomo reševali čisto prave življenjske dileme, vas vsak dan postavili pred izbiro, ki bo preizkusila vašo pripravljenost na gibanje in vsakdanja opravila. S pozornim poslušanjem Veseljaka bo lahko vaša dnevna nagrada pastile Isla, ki bodo poskrbele, da bo vaš glas vedno jasen in glasen. Ne pustite, da vas sklepi upočasnijo takrat, ko je čas za največje veselje.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: majga, punca, lepo pozdravljeni veseljaki na tole oblačno soboto s hladnim severnim vetrom in rahlim dežjem, ki pa bo do večera posod ponehal, temperature pa trenutno 13 do 16 stopinj. No, jutri bo nedelja precej lepša, sončna, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa vendarle prijetne, od 15 do 20 stopinj bomo namerili.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. 2 km dolg zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda oviro na cesti, radar policijsko kontrolo, nam to le javite na 08013-02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
2: Sobota na veseljaku.
0: 3 minute so čez pol četrto. Kmalu bomo šli spet mal preveriti, kako gre Robertu Goterju, ki še vedno igra in tako naj tudi ostane še vsaj, koliko zdaj, 2 uri pa pol, ne? Nekje tazga. V našo družbo na vesele frekvence kmalu prihaja ansambl bratov Poljanšek v skladbi Obasva Abrahama. Potem pride tudi poštar Lojz, ki nas pelje nazaj v šolo. Najprej pa gremo s skupino Hram v Vipavsku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Pudej, Lojz, kakšno je stanje?
1: A stanje je sloko, ko vrbova veja.
2: Ja, ne razumem, koga pa je bilo?
1: Lojzek me je spet razjezil.
2: Jov, Lojz, samo zdaj me je pa začel že zanimati, koga je bilo?
1: Lej, matematika. Sem mu rekel, da če bo slučajen dobil šus iz matematike, da se ne poznava več.
2: In?
1: Ja, včeraj pride domov, ga vprašam, kak je bilo, on pa sprve. Gospod, midva se ne poznava.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: 3, 2, 1.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avto-svetek.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

hišni ansambel Jožovc, gremo na Pokljuko. No, glede na to, kaj se dogaja na Visti, pa predlagam, da gremo spet mal pogledat Roberta Gotarja, kako mu gre ta trenutek. Ja, ker gremo. Samo poglejte to energijo. Tisti, ki nas gledate, ga vidite, trenutno sedi, ampak se mu vidi, da ja, je v prave volje. Dve uri, še dobri dve uri, ajde, rečemo 2 ure in 10 minut, to je vse, kar še rabi Robert, da zdrži in da postavi svetovni rekord, to je res neverjetno. No, jutri se na Visti podira še en rekord, oziroma vsaj tak je bil plan, namreč od lani je svetovni rekord v najbolj množičnem igranju na harmoniko na Kitajskem, 5282 harmonikarjev je hkrati zaigralo, tako da cilj je bil, da bi šel ta svetovni rekord v Slovenijo, ampak trenutno je prijavljenih 3756 naših harmonikarjev. Še vedno pa se lahko seveda prijavite, če le znate zaigrati na harmoniko golico. Moram povedati, da moji dve nečakini sta se prav za to priložnost naučili igrati golico, da boste lahko prisostvovali pri tem zgodovinskem dogodku. V vsakem primeru pa bomo podrli trenutni evropski rekord, ki je tudi slovenski, in sicer 1137 udeležencev je leta 2011 v Cerkljah ob Krki skupaj zaigralo. Tako da jutri, evo, nov menik v vsakem primeru, vreme bo lepo, tako da vem, da zmoremo. Če znate zaigrati golico, se prijavite in bodite del tega zgodovinskega dogodka. Mi pa še naprej držimo pesti za Roberta Gotarja, ki odlično igra in verjamemo, da bo tako nadaljeval še vsaj 2 ure in 10 minut, smo rekli, ne? Držimo pesti in gremo naprej z glasbo. Špadni fantje prihajajo v našo družbo in pesem

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Ošli.
6: Lep pozdrav, veseljaki. Če vas moti tale rahel dež, naj vas pomirim, da bo zvečer ponehal povsod in jutri bo sončno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj in sončen bo tudi ponedeljek.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Pozdrav še na ceste. 2 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. In pa na cesti Tolmin-Idrija promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Če opazite še kakšno takšno posebnost, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to le javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

4 minute so čez četrto in skupaj preživljamo tole sobotno popoldne. Če ste slučajno utrujeni, se spomnite na Roberta Gotarja, ki že 79 ur igra na harmoniko neprekinjeno in bo tudi gotovo tako to počel še vsaj 2 uri, da podre svetovni rekord. No, kot pa sem že prej omenila, pa se je pred eno uro zgodilo nekaj lepega in sicer odkrili so spominsko obeležje v čast velikanu slovenske glasbe, nepozabnemu Francu Šegovcu in tam je tudi naša ekipa. To se je dogajalo v Legnu pri Slovengradcu in naš Žiga Kvas je pred mikrofon povabil nekaj obiskovalcev, med drugim tudi župana, pa Martina Juhrta in seveda ženo Franca Šegovca Hermino, da pove o zapuščini torej Franca in da si malo pogledamo, kako je vse skupaj izgledalo. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Ansambel Greh prihaja v našo družbo z dobrim nasvetom oziroma predlogom. Glasi pa se takole: Objemi me. Stop.

Ansambel Tonija Sotoška in Stara slika. No, zdaj pa gremo tja, kjer danes utripajo koroška srca na legnu pri Slovengradcu. Ob 15. uri so namreč odkrili spominsko obeležje v čast velikanu slovenske domače glasbe, nepozabnemu Francu Šegovcu. To je mož, ki je odraščal na Pavrniju oziroma kmetiji in je nad vprašanji o glasbeni izobrazbi se večkrat pošalil, da ima Pavr akademijo. To je tudi mož, ki je seveda nosil sebi ogromno ljubezen do glasbe, do harmonike in tudi ogromno ustvarjalnosti.

0: Ja, tole je Franz Šegovc, motor legendarnih štirih kovačev, s katerimi se je upisal celo v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov kot najstarejši neprekinjeno delujoči ansambel na svetu. No, na dogodku, današnjem dogodku je bil tudi naš Žiga Kvas, ki je pred mikrofon povabil Frančevo dolgoletno življenjsko sopotnico in pevko štirih kovačev, Hermino Šegovc, ki je spregovorila tudi o njegovi zapuščini.
1: Ja, veste, Franc se sam ni zavedal, kaj je sploh ustvaril v naši ljubi Sloveniji za našo narodno glasbo. On je bil človek, ki je bil od skozi v glasbi, glasba in še glasba je bila. In ja, veliko je ustvaril, preko 800 komadov glasbe in pa seveda tudi preko 200 besedil. In ja, jaz mislim, da je zelo veliko poleg Avsenika prinesel v Slovenijo, našo ljubo Slovenijo. Ja. In moram še to dodati, da nekoč, ko smo snemali, naš producent je bil gospod Vilko Avsenik in nekoč je rekel, veš, Šegovc, takšno glasbo, kot pišeš ti, je Avsenik ne more, takšno, kot pa Avsenik je, pa ti ne moreš. In to je takrat že povedal, da imamo vsak svojo pot in razpoznavnost.

0: Res je, čas beži, ampak takšne viže in takšni možje nikoli ne gredo v pozabo. Franc, hvala vam za vsak kovan ton. Lepe pozdrave pošiljamo na Koroško in si obeležje nepozabnemu Francu Šegovcu ob prvi priložnosti v živo pogledamo tudi sami, ne, na lastne oči. V nadaljevanju pa preverimo še, kaj je o spominu na Franca Šegovca povedal župan mestne občine Sloven Gradec. No, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Tole je zažvrgolev ansambel Slavček v skladbi Poete ljubezni. Mi pa se vračamo tja, kjer se je ob 15. zgodil en lep dogodek, in sicer odkrili so spominsko obeležje v čas velikanu slovenske domače glasbe, nepozabnemu Francu Šegovcu, vodi legendarnih štirih kovačev. Le malo kdo ve, da so bile korenine te zgodbe o uspehu trobentaški toni Francevega očeta. Prav oče ga je namreč naučil branja in pisanja not. Franc je kasneje uglasbil preko 800 skladb, spisal 220 besedil in svoje viže drzno aranžiral celo za simfonični orkester. No, v njegovi domači občini je ponos nad Francem Šegovcem neizmeren. Proglašen je bil za častnega člana, zdaj pa je dobil tudi svoje obeležje in na odkritju je naš Žiga Kvas pred mikrofon povabil tudi župana mestne občine Slovengradec Tilna Kluglerja.
1: Franc Šegovc je za Slovengradec naredil ogromno, pustil zelo veliko sled tu v naši občini. Seveda smo ga pred kratkim tudi prepoznali in se mu, bom rekel, na simbolen način oddolžili, zahvalili za vse, kar je dal, in mu vdelili naziv častni občan. Zagotovo pa bil oseba, ki je znal povezati med sabo res vse generacije, ki je znal prisluhniti ljudem, ki je znal nekako prinesti neko pozitivno energijo, kamorkoli je vstopil. In jaz se še enkrat zahvaljujem celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam predali to bogato dediščino, ki so jo ustvarjali skozi ta svoj opus delovanja, ki jo danes ponosno kažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda pa tudi ponosno danes odkrivamo to spominsko ploščo na objektu, kjer je on živel, kjer je on ustvarjal in odkoder so izpod njegovih rok prišle vsem znane melodije, ki so jih prepevali tako štirje kovači kot tudi drugi narodno zabavni ansambli.

Anče Govs ima torej od danes na legnu pri Slovengradcu svoje spominsko obeležje in upam, da si ga bomo v čim večjem številu lahko v prihodnosti od blizu pogledali tudi mi.

0: veseljaku, staro vino, zdaj pa že gledamo v nebo in obljubljamo, da bo zvečer rahel dež ponehal, če še kaj rosi pri vas doma ali pa tam, kjer pač se nahajate ta trenutek. No, jutri bo sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak temperature bodo prijetne, od 15 do 20 bomo namerili čez dan in sončen bo tudi ponedeljek.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pozdrav še na ceste. 2 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. No, na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Prav lep pozdrav, veseljaki. Minuta je čez pol peto in Mateja, z vami preživljam današnje sobotno popovdne in vam obljubljam, da v nadaljevanju prisluhnemo zmagovalkama iz lestvice Veseli vrtiljak. To sta torej skladbi, ki ste ju izmed v naboru najnovejših pesmi domače glasbe in tudi zabavne scene izbrali vi na naši spletni strani. No, kateri dve sta vas prepričali, pa izvemo takoj po skladbi, ki jo v duetu zapojeta Jan Plestenjak in Monika Avsenik. Se bo, se bo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Kvatropirci in njihova mila, prav lepo pozdravljeni veseljaki, 9 še manjka do 5 in vsakič, ko pogledam na uro, sem bolj vesela, ker smo bližje temu, da se bo dejansko zgodilo, da bomo danes imeli v naši deželi izjemen svetovni rekord in prav ta trenutek gremo na Visto in sicer z Žigom Derškom, ki je prišel Roberta Goterja podpirat v živo, tako da dragi Žiga, povej nam, kako je na Visti.
1: Veseljaki, en lep pozdrav iz Velenja. Najdaljše igranje harmonike se bo zgodilo. Mi v to verjamemo, mi v to navijamo skupaj, držimo pesti. Govoril sem tudi z Nežo Đorđić, njegovo psihoterapevtko. Poglejmo, kaj je povedala.
2: Upajmo, da če ne bo nobenih ubir več, da je v bistvu to bolj in samo še zdržati moramo. Tako da sem vesela, da smo zdaj končno tukaj.
1: To, da bo rekord podrt, se bo zgodilo nekoliko po 18. uri oziroma okrog 18. ure. Takrat danes ne bomo več prenašali v živo programa, se pa že jutri oglasimo svežimi izjavami v eter za vas tukaj iz Velenja. Kamor ste dobrodošli, tudi vsi harmonikari na Velenjsko Visto, jutri še se zbirajo prijave. Dobrodošli, da se podre še en rekord v najbolj množičnem igranju harmonik. Naj bo ta rekord doma v domovini in naj se pod šotori, ki bodo poskrbeli tudi za streho, zgodi prava zabava in en nepozaben spomin za vse, ki radi ustvarjate domačo glasbo.
0: Hvala lepa, Žiga, ti samo ploska je tako, da bo Robert lahko igral še naprej. Vzdušje se vidi, da je odlično, ljudje se nabirajo in veliko jih bo proslavljalo z Robertom Goterjem, ko bo podrl tale svetovni rekord v neprekinjenem najdaljšem igranju harmonike že čez dobro uro. Se ne moram verjeti. No in kot je rekel Žiga, torej jutri lepo vabljeni na Visto. Naj pa povem, še tole, sestra svojim možem je šla včer tudi pogledat Roberta Goterja okoli 10 zvečer, ker je zgledalo tako, da vse ni veliko ljudi, ne, bo prišla malo podpirat, bosta prišla malo podpirat in kaj se je zgodilo, bila je takšna množica tam pri Robertu, da ga sploh nista videla. Tako da Robert ima podporo in gotovo če dalje bolj množično, ker res malo še manjka, tako da dejmo še bolj stisant pesti, tudi če se zdi, da ne gre, sigurno gre, ker če Robert Goter lahko igra na harmoniko že 79 ur in 53 minut, potem je meja zares samo nebo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
2: Poglejmo v nebo, če še kaj rosi v vaših krajih, vas lahko pomirim, da zvečer bo rahel dež ponehal in jutri bo sončna nedelja. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa prijetne čez dan od 15 do 20 stopinj in sonce nas bo spremljalo tudi v ponedeljek.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav še na ceste. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 kilometra dolg zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Držaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Sporočili pa ste tudi radar, temno siv Berlingo na dolni težki vodi na avtobusni postaji v smeri Novega mesta. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo ali oviro na cesti, nam to javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
5: Skupaj tudi na cesti!
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

in se mi zdi, da približno razumem, kako se počutite tisti, ki radi spremljate šport, tekme in tako naprej, ko postane zelo napeto, ker tako se jaz počutim danes, ko spremljam Roberta Gotarja, kako bo vsak čas premagal svetovni rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Trenutno igra že 80 ur in 3 minute, 81 si jih je zadal, tako da še manj kot eno uro. Jaz mislim, da pač ja, bo uspelo, Robert se ne bo udal, je pa res, da je to ekstremno težek izziv, tudi če ga spremljamo vživo, vidimo, da pride veliko pacev, menda tudi halucinacije se pojavljajo, skratka telo gre res čez vse meje in prav tako psiha, zato je tudi ob njem ves čas psihoterapevtka, zares se je tega lotil pravilno in ja, kmalu mu bo uspelo, mi bomo to seveda spremljali, še prej pa že čez par minut preverimo, kaj nas danes zvečer čaka na televiziji Veseljak Golica. Najprej pa zamigajmo v ritmu Rokerja s planin z Vražjimi muzikanti.

0: Ljubljani in Mlinar, mi pa se že selimo v večer na Veseljaku. Danes ob 20. je čas za novo oddajo z Jasno in glasno. In tokrat v oddajo pride pevski duet Alenke Gotar, slovenske predstavnice na Eurosongu leta 2007 in njenega moža Anžeta Šuštarja. No, poleg tega dueta pa še ena zanimiva glasbena kombinacija, ki pride v oddajo z Jasno in glasno danes večer ob 20. In sicer Boštjan Konečnik in duo Edo in Roman, ki so prav tako nedavno ustvarjali skupaj. Je pa Boštjan Konečnik presenetil in v oddajo z Jasno in glasno prinesel tudi največjo diatonično harmoniko na svetu, na katero se dejansko da igrati. Harmonika meri v dolžino več kot meter in pol in v oddaji bodo danes harmoniko izmerili, oziroma bodo izmerili, kdo je višji, gasilec Sašo ali je to harmonika Boštjana Konečnika.
1: Jasno in glasno.
2: Gremo smer. Torej, ta harmonika je visoka.
3: Škoda, da nismo pa enostave naredili, kdo je večji.
2: Ja, nismo je, ampak zdaj nauč, vidim, da je to res, ne bi upala napovedati. Čakaj, harmonika je, je visoka, dolga. Harmonika je dolga, čovjek je pa visok. 1,52 m.
3: Tako.
2: 1,52 m.
3: In pol. Sašo, čelade, ne daj dol.
2: Sašo, ta sploh ne vidite.
1: Jasno in glasno.
0: No, če hočete videti, kdo je višji oziroma daljši, pa si oglejte zvečer oddajo z Jasno in glasno ob 20. Kje drugje kot na televiziji Veseljak Golica.
4: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Miran Rudan in dizajn, vse zaradi nje. No, zdaj pa že gledamo v nebo, ki še malce joče, ampak ne bo več dolgo, zvečer bo rahel dež ponehal in jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, ampak temperature bodo prijetno visoke, od 15 do 20 jih bomo namerili, sončen pa bo tudi ponedeljek.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na ceste. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Sporočili pa ste tudi dva radarja. Radar temno siv Berlingo je na dolni težki vodi na avtobusni postaji v smeri Novega mesta. Radar pa tudi v Divači pri cerkvi v coni 30 km na uro. No, če opazite še kakšnega, še kakšno policijsko kontrolo, zdaj je čas, da nam to sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Še dobri dve minuti in ura bo 17:30. Mateja, sem vaša sobotna popoldanska družba in skupaj spremljamo tudi napredek Roberta Gotarja. Čez par minut preverimo še zadnjič, kako mu gre, namreč tudi pred njim ni več tako zelo dolga pot, v bistvu še dobre pol ure in rekord bo njegov, zato pa nič manj pomembne pol ure. Res držimo pesti, da bo šlo tudi odslej do konca vse gladko. No, še preden preverimo, kako je ta trenutek na visti, kako se Robert drži, pa si privoščimo skladbo v čast Francu Šegovcu, za katerega so prav danes v Legnu pri Slovenjgradcu odkrili spominsko obeležje in ki bi prav danes praznoval rojstni dan. Štirje kovači in venček Šegovčevih.

Štirje kovači in venček Šegovčevih za legendarnega Franca Šegovca. No, legendarno pa je tudi to, kar počne Robert Goter na Visti v Velenju. In ja, trenutno igra 80 ur in 32 minut, pa dajmo malo pokukati, kako mu torej bežijo prsti po harmoniki. Aha, in zdaj je ravno pavza. Kot slišimo, tudi igra malce bolj potiho, verjetno z namenom, vrčuje z energijo. In ja, še kakšnih, koliko, 15 pesmi rečemo, da ga loči od rekorda. Zdaj pa res ne dvomimo, da mu bo uspelo. In kljub temu, da že tako dolgo igra, torej 80 ur in 33 minut, še vedno mu uspe tudi različne zahtevne pesmi odigrati, tako da neverjetno kaj čemu smo priča. Še malo potrpimo in potem se lahko zares veselimo z njim, vsekakor pa držimo pesti. Mislim, da bomo odslej si ljudje srečo voščili tako, da si bomo rekli, da bi ti Robert Goter igral na poroki, ker vemo, ne, takšna poroka se pa res ne bi končala prehiter zaradi utrujenih muzikantov. Tako da držimo pesti še naprej in gremo z glasbo na veseljaku dalje. Uroš in Tjaša prihajata v našo družbo ter njuna S teboj bi se postaral. Gremo.

0: Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Ko bom velik, bom zvezda.
2: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
0: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
7: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
6: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
7: Aha, ampak...
6: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
7: Aja.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
9: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
8: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Slovenija ima novo mlečno kraljico, to je postala Blaška Medved iz Radeč. Z oddajo Kmetovati je lepo, v prihodnji oddaji obiščemo na njenem rodnem posestvu. Odpravljamo se tudi v podjetje Tabakum, novo mesto, kjer najdete vse od čivanke do traktorja. Gost v studiu pa bo pred prihajajočim dnevom Lipicanca magister Janez Rus, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica. Se vidimo.
11: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.
12: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
13: Čanjen sam.

0: Bla Petan bodo v tokratni oddaji zapili v brano in po slovensko.
1: Take kmajo čudno moč, gledal mi vanje dan in noč, gledal mi vanje noč in dan.
2: V brano po slovensko, v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
3: Oddajo v brano po slovensko ponosno podpira
4: vse za 3D tisk, Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega otočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
2: Poglejmo v nebo, jutri bo sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj in sončen bo tudi ponedeljek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Poglejmo še na ceste. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 kilometra dolg zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Sporočili ste še radar, temno si v Berlingo na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto in pa radar je v Divači pri cerkvi v coni 30 km na uro. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Vikend na Veseljaku.
5: Z vami je Veseljak.
0: In Mateja Mohar.
2: Veseljaki, 9 še manjka do 6, kar pomeni, da bo rekord vsak čas podrt. 80 ur in 50 minut Robert Gotter že igra. Zdaj pa pozdravimo našega Žiga Derška, ki je na samem prizorišču na Visti. Žiga, lepo pozdravljen.
6: Lepo zdrav, Mateja, lepo zdrav, veseljaki in veseljakinje. Zelo smo veseli, da smo lahko priča temu izjemnemu dogodku, ki se bo zagotovo zapisal v zgodovino. Lahko povem, da se je v Velenje pripeljalo ogromno število ljudi. Ulice blizu tukajšnjih parkirišč oziroma Viste so polne avtomobilov. Verjamem, da bo tako tudi jutri, ampak ostanimo še za hip pri današnjem dogajanju. Robert Gotter v tem trenutku na odru, ko ostane in zagotovo še ostane množica navdušeno aplaudira. Čakamo za to, da se tudi tujci s konfeti odprejo, da lahko nas zdravimo, da gre Robert potem tudi spat. To se bo zgodilo skratka vsak čas. V tem trenutku poteka še zadnji odmor, preden zadnjič zadnjič zaigra kakšne takte harmonike, da pride čez to magično mejo, ki mu bo omogočila, da pa res tokrat svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike podre na Visti parku Velenje, kamor se pa mimo grede dobrodošli tudi jutri, dobrodošli vsi harmonikari Slovenije. Če imate slučajno kakšno dilemo, da bi bil vaš instrument na slabem vremenu, tudi če bo kakšna kaplja dežja padla, imamo dovolj pokritih šotorov za to, da pokrijemo vse harmonikarje, ki se še lahko prijavite, dobrodošli, da to storite, jutri do 13. ure je zadnji čas, da se prijavite, sicer pa zbiranje poteka že jutri od ranega jutra. Tako, tako v tem trenutku z Velenja, mi je žal, da moramo zdaj tale prenos kratka prekiniti, ampak se pa jutri z Veseljakovim programom zagotovo oglasimo, ko bo že od ranega jutra tukaj tudi naša ljubica Špure Jazbinšek z mikrofonom, s kamero, da bo vse tako, kot se zagre. Upam, da imate v tem trenutku tudi možnost slišati malo množice, ki navdušeno navija. Telefoni so pravkar v tem trenutku tudi visoko v zraku, kajti zadnje sekunde praktično odštevamo do trenutka, ko bo res svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike podrt, in to z Robertom Gotarjem.
2: V bistvu se bo to zgodilo že čez pol minute. Takrat bo že podrt, tako da Žiga, jaz te prepustim, dej uživajte tole.
6: Če je to čez pol minute po tvojih izračunih, lahko tudi počakamo in komentiram dogajanje.
2: No, dej, wow. Ja, tako, zdaj je 53 no, minut lahko. In 5 sekund. Mislim, da 53 in 17 sekund nekje je...
6: Konfeti že letijo, slovenske zastave so visoko, telefoni so visoko. Očitno se bo zgodilo to, kar smo želeli, kar si je tudi Robert tako želel in si prizadeval. Tudi s pomočjo rezla psihoterapevtke Neže Đorđič, lepo, da je poiskal pomoč in podporo. Je pa tako, da na koncu v tej zgodbi še zmeraj sam samo on in njegova harmonika z izjemnim številom podpornikov, ki lahko zdaj v praksi vidimo, da res obstajajo. Ne samo na spletu, ampak tudi čisto fizično. Koliko ljudi se je zbralo tukaj v Velenju. Res je težko opisati, kakšno lepo vzdušje se je naredilo. Čez dan je kar pihalo, bilo oblačno, zdaj pa tukaj skupaj lovimo tudi še zadnje sončne žarke.
2: In svetovni rekord je naš.
6: Lepo zdrav veseljaki in iskrene čestitke Slovenija.
2: Bravo, hvala Žiga, uživaj.
6: Srečno.
2: Tako, veseljaki, pa smo prišli do tega. Svetovni rekord je naš, prislužil nam ga je Robert Gotar, jutri pa, kot že rečeno, vabljeni na visto. Zdaj si pa v čast Robertu Gotarju privoščimo tole. Lep večer, veseljaki.

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
7: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kavrič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, noro, noro.

Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot v tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko ujame, ko padamo, in da nam da krila ter nas pusti leteti takrat, ko to rabimo, je še povedal Žan Serčič. Nekdo je pesem, ki jo danes vrtimo tudi na lestvici Ducat Veseljakovih.

Lad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambel Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambel Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Tucat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

s skladbo Nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo s skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Jakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljak.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
9: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
8: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Komu velik bo zvezda?
2: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Kože nismo šli, da ne vše enga spi.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.